לי קוזי. תורה ניגאי קו הלכון איפה לא קוטן או לא קום בו קוונדו מנדה יפרה צ'יידה לאו בבא תקה הזולבה צ'יידה לאו ננה ג'נגו בולה הבא ala kuchakara rata onda kuzi dala kele kele to ichare ka uza ora kele kele to ichu ampuzara eu na naute ko tenu nyala nabela bengisa sewe eu na naute ko tenu nyala nabela bengitangu we abela mateta mateta mateta no luchane ka wa